0: 見えまんな。見えませんな。
1: ええプレー頼むよ。
0: いっぷり、いいセンターがあるとなの、アマローコンに出るのに。
1: それ、ベルターね、ベルターね、
0: 何。なあ、ポテナ
1: ああ、ベルトなの。
0: 持ち回れ、レーラー。